1963. godine, pre nego što će u Washingtonskom Lincoln Memorial Centru održati čuveni govor Ja imam san, Martin Luther King pozvao trio Peter, Paul i Mary da otpevaju svoju verziju Dylanove pesme Blowing in the Wind.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete Osečini i otvaranja 17. sajma šljiva da Srbija